0: aya ingkang bakal nyabet si kumayana bari teu negrakeun diri nganggo aci tetel amuratul. Wir sata bana
1: sata
0: sata hayam
1: bana
0: bana wulun lir hayam dipun sabet heulang kumayana dipun sabet ku kana saya.